چه هوگین زقش قطب جگل هبی چرمان رن زقش قطب و چکن اپلیا دولا و تا جدوک این دینا بیچنگ ری مانویل باتیک هوگانا چه هوگین گوشی چه بیچنگ سه هون کمونیل رن قه بیچنگ گرمان و سو ترمان هست رن قه بیچنگی لی بیچ لی تیره ربین کل چرولی هونه لئین